0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Aurora,
0: pío, pío, vale.
3: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
0: sí,
3: ¿no?
0: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
2: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente...
1: Te ha seguido, ¿no?
5: ¡No se oye!
0: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de... que es de otra generación.
1: Efectivamente.
0: Nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
0: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Viviana.
6: Por las mañanas.
0: Por las mañanas.
1: Sí.
0: Mañana. Sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na